spelar när tusentals kollar, och han spelar så bra att publiken vrålar. På planen han flinkas med frispark och inkas, och han får feta kontrakt och en massa stålar.